Maid of Fortune. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.